Oisin traunaiska, oisin traunaiska. Oisin traunaiska, oisin traunaiska.

Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi.

0: Susi Yoksi, Suona Myötä, Susi Yoksi, Suona Myötä. Karu Kömpärässä Navassa, Karu Kömpärässä Navassa. Soo Tosi Sojalusta, Soo Tosi Sojalusta. Rava Karu Kämpäältä,
1: Rava Karu Kämpäältä.
0: Kasvit Rautaseudunaset,
1: Kasvit Rautaseudunaset.
0: Soo Jalka Tiiä Niille,
1: Soo Jalka Tiiä Niille.
0: Karu Kämpä Tee Kohale,
1: Karu Kämpä Tee Kohale.
2: Oi Rautalukka lapsi,
3: oi Rautalukka lapsi.
2: Rava Rostpe, ne viima

0: Ylis kuitu nimetä, kuitu nimetä, tule kurja kutsumista,
1: tule kurja kutsumista.